aki na fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mobali alingi yo ati confiance na moninga alingi mwana mobali wana nayebaki kutepa ya kutaki

makali mako yote na meduku mujahili ndo ni pako agongi pani basi karamani agongi diyo yo kila nani na mujateka kahane kako biyo njana ya himo tobanki nasi ni kwa yomba boni banamaki mwanyanki nasi mujateka toliako ati kongo ni gonzi biyo mujamuro kulawo

kali mabunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kapari. Ah. Ontaka ni nkali kapari ya mune kibini ya kakapari.